Hasio geisioch ni Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don chwyrs na gwalio yn.